0: Ja në mësuarë Al Cartel, Madibo Mani. I ka propre femi e koprasia ka që laki më kanani. Sërkërua nga manda më ullësën më rënë të vini. Ja ere. Ja në më shumë ishani. Masi njëri vuarë. Kërua nga madhë në më shabi. Flay Fontaine. Mr. Dindi Zebe. Lo, qëri me qëroni ujta një rama. Në kërua nga madhë në kamba plus kamba. Në kejsa wa në ngovera. G-Voice. Lione ke nëmbe ka në më shumë. Rike tanga kore. Na rendani angi ni nga nabani. Rendani në guang. Ya, rendani në guangwatini. Guangwatini man. Vya, guangwatini msanda. Anë kore duvala vdila mabebo. Kaye tubala butela mabebo anenge yo rendani Kenneth wane forwa the coach ya mudoja na ropiwa locha ni machiro ni witani wo vua zwavo zwiko chimbura muyani na namani ter iar kuliwa nga vanda vote vane zwino ba ko dipina nge nombe kana mshimo Mr. D ndize pe polisani Johannesburg road report yeah afirione ke nombe kana mshimo patse zo matas locha ni machiro na mushema ndiwana Locha, ndi macheroni mushe, le dhera tere, kuri wanga mada, takani makari dola, iya, nabo Edgar, na Edi, rotondwa ne zamba, locha, towez, netengwe ni macheroni, ya, Ramavari, Eric Ramavari, mtambu wa boda, banani, locha ni macheroni, huitani, nufu Eric, kuriso, ne matenda Rambo. Ya nandi wobele fuba kona na nne kawambe kwe Donald Trump ni wane mbili 0860205030 ya vili keli la muzik rinabo mtecheles kasi chimbile swabu tinga manda ya mekaba jene ka 0860205030 zi chimbile swabu tinga manda ya ndi lumele sole na wora mambira fiba takare nga manda wora mambira locha ndi wovita Ramambira Iyar kuri wongo manda Nkumereni nge nosbokotoni Zimbuzini locha ndi macheroni Marume apindu Wofu wa mugabe Mukwebo ndi macheroni Bengari marikosi Kosi mnene kato sombereko fara zwa wudi Ardwala butila mabebo Mneka ulinde magaze wapala fondwe Iya olene chimbu ferkuribu wa Castro Mampa gandi boli Ropu wa magoro locha pita magota Edwele wando Iboma kuya Konania Chris Apala malibongwe Ia na masoba Ia na masoba Mpani kore duwa labu tila mabebo Kamuduru wa wendi kodani na maungani Protia Glenn Miawe Ufibo mama bantiera mkwe Locha ni macheroni Duwa labu tiyane gay Lodi muwango Rukuribu wa Duncan Ethan Rukuribu wango mwanda na chimagazo Rabu tura nukore niri ambele wona pada Yanga ngeno vochiombo Nima benga mkwe Kumbe rumbuze Rukuribu wango mwanda na Uncle Momo Andy Morris Ichindane maguruni chiawero Locha Vosia gakosia bono Na patu Na dembe Mbarelo chazo wabutinga manda Sintumule Ba sintumule Ba na bo Filipi sinyegwe tere Mbarelo takari wanga manda Na marumi ya guzbay Rikuri wanga manda nyambene Musanda wa chitungu isa Munyamera Kari ya mbele macharoni Vili la muzika lione keli Locha witani
1: Da
0: Zawudi
1: Nanduna
0: Hinda Vone mtichelezi lione vili la muzika Keli wawudi wa muzika vone tere
1: Muzika na di
0: Ndi dena o maipia one tere Ufindo mubuza uri huyu amuliche Ari mutu wangati mulichi Ndinga nandafa
1: Uri mbodi kuru biba
0: Uri ndo mubuza uri mutu huyu amuliche Ari mutu wangati mulichi Ndinga nandafa Andisha flasi masijo Rikori wanga manda tere
1: Nda.
0: Lika gara, maipike yo wafa mtecheleze tere, rifenga. Ala maipi wafa tere. Duro wa not not.
1: Nima milori yapa, ule labo zero zero.
0: Maipi ala keya.
2: Namu uzandari mutu wangati muli chindinga nandafa. Ari hoyu tuku ya antakia. Ya jombo rondo divo chikana.
0: Rekori uwa mduro wa not not.
1: Ndi ishi,
0: arudia
1: domboro ndi oji
0: Kuri wanga mandala chimangazora ndi ishi Na Donald Nembiwa ndi ishi Udia jomboro Lo chani macheroni uitani
3: Mkwe
0: Da
3: Aona zimazi tawara
0: Ae warambani ndi inye nandi
3: Ndi ishi
0: Achiri mimi
3: Achiri udia jomboro ndi oji Gamwana
0: Zobu tingamura ya ngeo haramba Ngeo ya murima
3: Wene nazi ngamura chitila yoto raro
0: Ngamura wa nani Locha ni macheroni witani maipfi a lakhea
4: a huna zwiṅwe ndi ipfhi muthu wa nga simulitshe ndi nga
0: nandapfa na vhone vha nga simulitshe wavho
4: ndi mulitshela mini tshivoisi nda mulitsha ndi khou ya khanye ndi tshi bva nga ndi sa rwiwa
0: ndi khou tenda
4: a huna zwiṅwe ndi amba ndila si tshivoisi
0: loch ndi matsheloni u itani
5: tshivoisi
0: zwavhuḓi
5: ma dzhena tshilungu ya kha tshivoisi
0: tshilungu ndi khou amba na nyina
5: ni mbe kitongo ma ndi la mutavu vo france bonyana kitongo
0: lo edela zwa longa ngeyo te
5: a
0: ri khou livhuwa nga maanḓa luimbo khoro
5: ndi ichi
0: a tshiri mini
5: mutu wa vhathu muli tshi ndi nga nangafa
0: ri khou livhuwa enda
5: tshivoisi
0: enda
5: ndi la ṅwana na khou bvedzea namusi
0: u pfhi nyina
5: a mpfarisa hone fare mani ubva fhaḽa tshidzive
0: u ḓo takala nga maanḓa
5: ndi a hule ma u na miṅwaha ya 14 mani
0: nda
5: ndi khou livhuwa mudzala wanga
0: ḽikhagala khoyu ishi wa